0: Trân trọng kính mời Ngài Sosaw Butra, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tỉnh Sít Tung Trang, tỉnh trưởng tỉnh Sít Tung Trang, đại diện lãnh đạo Ủy ban Chính quyền và Ban chuyên trách của ba tỉnh Ratanakiri, Rephihia và tỉnh Sít Tung Trang, Vương quốc Campuchia lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời.
1: Chủ tịch Ban to, Som Krup Uteseniam Nang Krup Anh Trương, Eo Dom, So Soputra, Samachik Kena Kam Thika Kanda, Nang Chia Bà Thiên Kena Bà Khét, Nang Chia Api Ba Nay Kena Api Ba Khét Stang Trang, Đâm Nang Oi Khét Tăng Bain, Ratana Kiri Stang Trang, Prep Đi Hia, Anh Trương, Thaleng So Nakatha, Chun Ong Bà Thi, Som Krup Anh Trương.
2: Som Krup Ai Dom Ho Kuk Yong Samachik Kanak Kamatika Macham Pak Nang Chi Opa Niyo Rap Mutray Niratabal Ratabibal Việt Nam
1: Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Som Krup Ai Dom O Dam Sine Ai Nguyen Van Gogh Samachik Kanak Kamatika Macham Pak
1: Tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
2: Cao Hí, Anu Rap Mantrai Krasum Hap Tây Việt Nam, Chất Tí Cô Rộp,
1: Cao Hí, Thứ trưởng
2: Thái Đạo Ngọc, Samachik, Kinh Nhạc Kamatika Machampa,
1: Kinh Chưa Lê Khá Pháp, Thái Đạo Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng,
2: Chất Tí Cô Rộp,
1: Bí thư tỉnh Gia Lai,
2: Ai Đam Prasovan, Samachik, Kinh Nhạc Kamatika Kandal, Phát hiện Krom Prasa Khai Pravihia.
1: Kính thưa Ngài Prasavan, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Pravihia.
2: Ai Đam Ma Vichat, Abhibarong Khai Ratanakiri.
1: Kính thưa Ngài Ma Vichat, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri.
2: Nâng Som Krup, Bần Đạp, Ai Đam, Lô Chum Tiêu, Al Lô Lục Srei. Con Tóp, Prachit Chun, Lô Kru Nạc Kru, Sa Sa Nu Sa. Tiếng Ong Đà Miên Vot Đà Miên Nơ Krom Pi Thi, Đà Miên Sra Sâm Khăn Nia Ngài Ni.
1: Kính thưa toàn thể quý ngài, quý ông, quý bà, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các thầy cô giáo, các cháu học sinh và toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.
2: Trong niềm thọ đức nom khai tiếng bay nơi Pradichinacha Campuchia, rôm chùa muôi nâng bần đa cân cam ca chùm niềng.
1: Hôm nay thay mặt lãnh đạo chính quyền và ban chuyên trách ba tỉnh.
2: កិត្តិយសនឹងក្តីរំភើបអត់ឧបមាព្រះវិហារដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះអត្តធិធិវរៈយុទ្ធជនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនឹងជំនាញការវៀតណាមដែលបានពលិសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យមានទភូមិក្នុងកិច្ចជិនតាញ់របស់យើងខ្ញុំបានមកកាន់ស្ថានភាពមួយដែលគួរជាទីកត់សម្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅពាក្យពេចន៍គោរពដឹងគុណចំពោះគុណឧបការៈជាអតិបរមា
1: ជាអតិបរមាចំពោះឌួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់វរៈយុទ្ធជនពលីក្នុងបុព្វហេតុព្រមដោះជាតិមាតុភូមិនិងសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពីសង្គ្រាមគុកទេកោកាដែលជប់ដឺញ្ញាណបានដឹកនាំកម្ពុជាធ្វាត់ខ້ອຍជាជនជាតិជុំពូនពុតដោយឡែកចំពោះអតិធិធិទាំង15ដែលបានរករកជីកកោះនិងបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ ដែលបានចេញពីខេត្តសំរាយប្រវីហានិងរតនគិរីសម្រាប់ដំណើរគូរួចជាអ្នកបានទីពាន2025ទីពាន2025នេះគឺជាសក្ខីភាពព្រះវិហារដែលបានបញ្ជាអំពីការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់យុទ្ធជនដែលកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមចំពោះបុព្វហេតុនៃការរំដោះជាតិសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាបាទចៃផុងញញកម្ពុជា តាមចិនពីចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការគូបញ្ជាក់ការចារឹកទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រទោះជាដឹកមិនដឹងណាតែមានភាពច្បាស់លាស់វាគីញើវ៉ាលូវជាកិច្ចការដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយៗមុតកិច្ចចរចាឡើងវិញទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសផងដែរតំណាងហិងងាយយើងដោយអ្វីដែលប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមតែងតែបានលើកជារឿយៗនិងជាប់ជាប្រចាំថាខាងដីកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ទៅដើមប
2: ាតិជូនជាតិនិងប្រជាជននៃប្រទេសរបស់យើងរៀងៗខ្លួន ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានជួយវៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសតែឈានដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍ
1: វិញ្ញាណជនកម្ពុជាដែលទាំងជួយដឹកជញ្ជូនវិញ្ញាណជនវៀតណាមក្នុងជំងឺដៅតែងចៃផងប្រធាន
2: ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាមក៏បានធ្លាប់ជួយកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុរំដោះជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតរួមជាមួយនឹងការស្ដារកសាងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិពីកំណត់ភេទផងឡើងមកវិញផងដែរនេះគឺជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រតែប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរត្រូវតែយល់និងចងចាំឲ្យបានច្បាស់ជៀសវាងការយល់ច្រឡំតាមរយៈការបកស្រាយណាមួយដែលមិនមានមូលដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងឆ្លងតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃប្រមុខដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងទាំងព
1: ី
2: ររួមជាមួយនឹងកងទ័ពប្រជាជនយុវជនរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថា
1: ទូចទីនដង
2: សាមគ្គីភាពដែលចេញមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង
1: ពិ
2: តជាគ្មានអនុភាពប្រទេសកម្ពុជាណាមកបំបាយបំបាក់បានឡើយ
1: ស្អីក៏គាត់ធីធីលោកទូឌីកណៅក៏ធីប៉ះហួយដឹក
2: យើងខ្ញុំសូមចាត់ទុកបងប្អូនវិរៈយុទ្ធជនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាម
1: កងឡាវតលឿនពួកកាក់អៃហុងលេស៊ីគុនទី
2: ងវៀតណាមគឺជាអ្នកដែលបានលះបង់នៅសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុង
1: ទៀតគឺជា
2: ធ្វើលីកម្មកំបីនាំមកនៅសេរីភាពនិងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់របស់បនប្រឡាយពូជសាសន៍ប៉ុលពត
1: ប៉ុនពត
2: ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនោះកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងជំនាញការវៀតណាមបានចូលដោយក្បែរប្រជាជនវៀតណាមបានរួមគ្នាប្រកាសមកតស៊ូនិងប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញរហូតទទួលបាននូវជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត
1: ពូតពូត
2: អាយឧត្តមលោកជំទាវគណៈអធិបតីអង្គពិធីតមូជាទីមេត្រី
1: ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាគិលេងដាក់
2: មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរបានខិតខំពង្រីកខ្លួនក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍ
1: ហើយ
2: មានការរីកចម្រើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែចងចាំនិងគោរពដឹងគុណចំពោះវីរភាពរបស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនិងជំនាញការវៀតណាមជារៀងរហូតមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយព្រោះថាវីរៈយុទ្ធជននិងកម្មាភិបាលទាំងនោះបានលះបង់នៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយគ្មានរារែកមិនគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺគិតតែមួយយ៉ាងគត់គឺនាំមកនៅបុព្វហេតុដ៏ថ្លៃថ្លានៃសេរីភាពយុត្តិធម៌និងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជនថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះជួបជុំគ្នា
1: ដើម្បីគង់គិតតាំងងៀម
2: ដើម្បីប្រារព្ធពិធីដ៏ស័ក្តិសមក្នុងស្មារតីចងចាំនូវគុណូបការៈរបស់បណ្ដាវីរៈយុទ្ធជនកម្មាភិបាលវៀតណាម
1: បាទជួនជាវៀតណាម
2: តែបានតស៊ូបង្ហូរឈាមស្រោចលើទឹកដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្សាបនូវសកម្មភាពក្នុងអំពើដ៏ឃោរឃៅព្រៃផ្សៃអយុត្តិធម៌មកលើប្រជាជនកម្ពុជាពីសំណាក់ពួកប៉ុលពត
1: តានបោពួនពត
2: ការរៀបចំពិធីបញ្ចូលនៅអធិធាននៅទីនេះ
1: ជុំតាឡើងតុច
2: គឺជាការអង្គទិព្វសាលគោរពដល់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌនិងការគោរពដល់គុណចំពោះវីរជន
1: ពលី
2: ហើយលើពីនេះក៏ជាការសម្ដែងស្ដែងចេញនឹងការខិតខំពូនជ្រោមថែរក្សាតសាងពង្រឹងពង្រីករឹតចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភ
1: ាពហឹបតាគ
2: ញ្ញាប្រតិបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់ធំធាត់ត្រសុំត្រសាយមានផ្លែផ្កាក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់តរៀងគ្រប់គ្រប់ចំនួន
1: ចុះតំគឿងចុះកាក់ទេហេតែទឿងឡាយគង់ញោទៀតបឹក
2: ហើយក៏ជាការក្រើនរំលឹកដល់ទិសស្លោកដែលយើងបានចារទុកថាមិត្តល្អគឺជាមិត្តដែលបានជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក
1: យើងវន់អានខ្វាញ៉ែកែតុងកៃ
2: ត្រូវនឹកដល់ប្រភពជ្រកម្លប
1: ់បាក់ទូត
2: ត្រូវនឹកដល់អ្នកដាំ
1: ដឹកញោត្រង់លុកខ្វាណាត
2: ់ជាមួយនឹងសមណទុកដល់ក្រៀមក្រំបំផុតក្តីសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យចំពោះវរៈយុទ្ធជនកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមនិងជំនាញការវៀតណាមដែលបានពលី
1: ជា
2: ថ្មីម្ដងទៀតជំនួសមកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តទាំង3នៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានវត្តមានទាំងនេះខ្ញុំសូមលំអោនកាយសម្រួមចិត្តគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់កងទ័ពដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនៅជំនាញការវៀតណាមតែមានអត្តភាពជួបជុំនៅទីនេះសូមបន្តឋិតនៅក្នុងឋានសុគតិភពបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនកុំបីគ្នាទៀតឡើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតយកឱកាសនៃពិធីជួបជុំនៃការចងចាំនេះ
1: ថ្ងៃហ្នឹង
2: តាមរយៈអាយដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមនៃការបកកណៈទឹកដីក៏ដោយប្រជាជននៅកងទ័ពវៀតណាមដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមតាមបញ្ញានៅសេចក្តីនឹករលឹកនឹងការអរគុណដឹងគុណចំពោះអ្នកដានវៀតណាម
1: ដែលយើងបានលើកកងវៀតណាម
2: មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន
1: ក្នុងការ
2: រួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុរបស់ជាតិសង្គ្រោះប្រជាជនយើងខ្ញុំចេញពីរបបទៅក្នុងប្រឡាយ
1: កសាកម្ពុជាថតក៏ជាដូចជាជួង
2: សូមឲ្យអ្នកម្ដាយវៀតណាមទាំងអស់មានសេចក្តីសុខផ្លែផ្លូវចិត្តសូមឲ្យអ្នកម្ដាយវៀតណាមទាំងអស់
1: ជិនគិចទុងតកតាមែវៀតណាមឯង
2: យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមិនបំភ្លេចនៅអ្វីដែលជាការលះបង់របស់អ្នកម្ដាយវៀតណាមឡើយ
1: សុខហេស៊ីងតលឿនរបស់កាក់ឯងលៀតស៊ីគុណទីងឿនបាទជួនជាវៀតណាម
2: ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអាយដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រី
1: គួយគង់តូស៊ី
2: គុណថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសក្រសួងមហាផ្ទៃ
1: អា
2: យដាមមានជាការយុទ្ធពំភាកអាយដាមលេខ
1: ាបាក
2: ់និងបណ្ដាអាយដាមលោកទៀង
1: គុណដូច
2: ប្រតិភូ
1: គឿនជាភឿងគង់តន្ត្រីគីវិដែលយ
2: ោរួមប្រជាជនយុវជនសាសានុសិស្សតែកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធី
1: តាមកម្មតុង
2: លេងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះសូមមានសុខភាពល្អសម្រាប់ប្រជាជន
1: គីវិដែលយោ
2: កម្ពុជាវៀតណាមនឹងបន្តរួបរวมគ្នាដើម្បីវឌ្ឍនភាពឧត្តមភាព
1: វៀតណាមកម្ពុជា
2: ប្រទេសយើងរៀបរៀងខ្លួន
1: គូមួយគាត់ហេរាន់គេធឹងនេះហើបតា
2: សូមឲ្យចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពភាតរៈភាពកម្ពុជាវៀតណាម
1: ជួយទិញរាន់គេ
2: ធឹងនេះហើបតាជាតិ
1: តាជាអមតៈហើយនឹងវៀតណាមកម្ពុជា
2: ម៉ែម៉ៃសេងគឺ
1: នឹងសូមអរគុណស៊ីនតន្តកម្មអឺន

0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរុបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរុបយាឡៃ
2: កកកនីមិតវ៉ាហាងបិងកយុទ្ធប្រកោកនីមិតវ៉ាហាងបិងកយុទ្ធចកតបមកមងបដុងហៀបប៊ុតលេនតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរុបយាឡៃអនីមិតវ៉ាហាងបិងកយុទ្ធមកវត្តទួយលាងលេអន្តាកែវមកចិនមងខ្វល់ក្រងអែខ្វល់ធនុងយមតាអណៃយុជាងហាងកយ៉ាឌីមកខ្វល់លនជឹកគឺបាវហួយអិនចារយាឡៃមងគ្រូរូបប្លាលាងមងសាចមនុយងាក់ដាំងម៉ាទជុះផ្លោះធនភូនជាវក្លាក់លែប្រយបុសមកទុយាត្រឹមគ្នាំធ្លងប៉កតងតឡៃទួយកយ៉ាឌីប្លាកែវបងពូម៉ាងទឹមខ្វល់ធនុងជឹកគឺណៃសិតលេច្រានតឡៃមឿងតឡៃជិរពេយមតាយុជីងម៉ាងលន់ជឹកទើ5ភ្លុងប៉កមឿងបដងហៀបប្រណៃកៅកនេះមិតវាងប៊ីងកយុទ្ធធម្មចកៈទៅបោះមឹងគួលលន់គទើបើធនថាច់ឡងសាបាវហួយអិនជិតហាងផូនពោដងទៀវហាងហទុំតាគៀវប្លាគទើសមកហទុំធូនជិកែមណៃសាំតាគៀវប្លាប្រាវបបុះព្រឿយតឡៃទួយយឺបើវាលន់ក្រៅកទាំងណៃយត់នុនលេភូនជាអំតាមនុស្សនៅឡៅពេលបច្ចេកែវមឹងបេនតេក្លែប្លាលេមិតដាក់វ៉ាន់កាប់ហៅអតិនេតជុះធូនមិខិនតៃប្លាទើរតោះផូនចាំតាហមោតុជាកញោតឡៃកាំងតទាំងមឹងផូនកែវកយ៉ាឌីក្លាហាមអសេតផ្លាត់បងប្រកាក់ហិតនឹកវេសមើព្រឿនោះរិមែតលងមឹងធូនតាល់ក្លោមលងឡៅព្រឿមពុះទុះរះណៃលូកែវប្លាព្រឿរិមែតេងក្រាស់រពេះទៅជុះផ្លោះកេពុះរិមផូនមិតដាក់វ៉ាន់កាប់ធូនថាច់ឡងសាបោហួយអឿនចារចឡៃព្រឿថោមេមឹងសាវតនៅជាសង្ណោដែលប្លាបបិញ្ហ្វឹកទុះលេមិតមកភូនយាវខែមទៅជុះប្រុសភូនសមើភូនហបៃលៀងកំពស់កោកែងតទឿននកោបមុតនៅបបិញ្ហ្ត្រេសែមទួយបជាក្លែប្លាលាំងទុះរៈណៃដាំងភូនយាវមឹងសង្ណោមកខែមតរទុះភូនក្លែកំពស់អរកែវលូធូនរណាក់ពេកោបោះភូនយាវយុជីងហាងតឡៃទួយអាឡាលន់បៃណៃកាចារដីក្លាហៀមពេលក្លែមកទុយឿត្រកដាំធ្លងតេងក្រាស់រីមភូនប្រើរើម៉ែខែមទៅជុះផ្លោះកេពោះហមោភូនបកអរណោះធ្លងឡោះបច្ច្រាហាងលូមតាកែវបងពោះបកនភូនជាអំតាមោលូតលៃទួយប្រកាសទូសព្លីនអសេតហាងនួយអសេហដងកជាបមួងទួប្លោះត្រុកទួប្លោះមែរពោប្រាក់សកិរីមភូនប្រាពែក្លែរឺមែមឹងសាត្រុកទួក្លែប្រាក់គ្រីមពញ្ញណៃទួយលៀងលេសាចរានមោទុយវ៉ាត់លងហាងមោសាតលៃប្លាភូនកែវប្រែវបីកွာលនកទឺមិតដាក់វ៉ាន់កាប់ធនថាច់ឡងសាបាវហួយអឿនចារ្យឡាយព្រះថាវ
3: ទូតំយូលើកៃ
2: សាំងដកកោប្លាលូមតាកែវប្លាផារែសមើបច្រាហាងទុំតាភុនប្លាបកនលេភុនយោម៉ោតឡៃទួយលេអមុញហឹកនឹកវេហាងប្រាក់ទូព្លិនសេតហុកភូនក្រែកទួងព្រួយជិកគូអមាំងហោក៏ត្រូវប្រកាងកាលាត់បងរកែលូប្រាន់ជឿរអ្នកពេពីភូនយំតាស់កយ៉ាដិមេអាចានអសេតលាត់បងតឡៃគៀងប្រយផនបូលូយាត់ណនប៉រោទួយប្រកាសញាក់បជីងយាត់ណនណៃលេសាប់ម៉ាំងទុំតាកែវប្លាប្រាក់លេតឡៃទុជឿត្រឹមគ្នាមក្លះកសាំងណោរិមបញ្ញាពុះយោតសាវេរដាងមឿងមិតដាក់វណ្កប់លេជីងតកតរបុយកណងកជិចម៉ារុយម៉ែហទុំនុយញាក់ប្រះបៃដែរទុម៉ោចកម៉ែច្រាប់ប្លែងនុយតួយចក់ងួយហាងអម៉ៃដាក់ធីដាវនុះលូធូនប៉ាត់លេព្រមហាងដាក់ម៉ាតឡៃម៉ាអាកបុយកណងទុមឿងប្រះញាក់ដងកជិបម៉ោទុមឿងអ៊ីវតកតររិមពតមុតណែវបងបញ្ញាអមៃដាក់ធីដៅថនថាច់ឡងសាបោហួយអនព្រះថាវពើងាមឹងងាប្រយបើដាក់មកកោបុះលេប្រយងាដងកជាប្រយមែកជាបយោណនកជាប្រាន់ប្រមេនប្រលេប្រំហាងភូនយាវកជាឌីក្លាហាមរនុះដងកជាបយោណនមកប្រយងាណានីវកំនុះងាប្រយអាយុងាប្រយអត្មាអាយោរីមចប់នុះប្រតែប្រំគុំជ្រូតនៅរេអមងប្រយងាកោចាំងកៀងគ្រូរូបតកចួយកយ៉ាឌីប chinh rê tuông, bỡ nghe hàng rồi mẹ, cầm nước nghĩa bỡ bần lên. Đang phun dèo con nòng cả lễ xa tràn màng cổ rút nghĩa bỡ chinh và bột ra 2 hạp lô hectare, mương sang nọ mết đạng văn cấp. Bởi là lần này, mết kỳ giả đấy thì chú rút bèo, phun tiêu, xa rút bèo phun bộ đồng, xa rút bèo phun cỡi thung cổ đồng tác, hâm xa. Phun kẹp bóng bố bà con. Nét nhẹ lưu lê ra kẹp là bố dụ khả năng cùng dữ đua thở mẹ. Màu tụ chua. Ta lại tui à là lần mở tụ bà rõ trô sát. Hà lâu cơ tùm trái bộ plei. Mương anh hình trùa thèm. Xích mương cổ rút bởi bố. Ta tế rồi bè bà chí kèo dự chinh hàng mẹ chua. Dự kỹ thuật. Lung ta kẹo bà bèo dự chinh. Cái giả đị kla hàng bè kê. Ta lại tụ chua trực điểm luôn bởi qua lần cơ tư.

0: នេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធក្លាក់សិកាទៅបំមងបដងហែបបុតព្រេនត្រេជ្រេមងរៈភៀងហាងបដងហែបបតះរូបសាឡៃអនិមិត្តវាបិងកយុទ្ធហ្មោះទឹមអណោហែមបយុបៃទឹមអនិអណាំមឹកហៀងមើហ្មោប៊ូអាម៉ាំងទឹមតឡែប៊ូហ្មោកេតមងត្រេទីបបៃហ្វឿងហွာញ៉ិនបាក់ចាសាឡៃអាម៉ាំងពយានបឌីហាទឹមដាងទៀវកុយលេប៊ូអាម៉ាំងពោសាអណោហែមមាក់ចាន់តងក្រាស់អេចាក់មតាប្រងគ្រីនមនុស្សដាក់ប្លៃគិរត្រាងងៈព្រោះអ្នកបជីងលេសាបកគ្រប់កាច់ផ្លែផ្លាណាងអាក់មហច័ន្ទមឹកបាក់ផ្លែប្រាន់ប្រមិនតើចួយមងបដងហែប្រណេះរកោនេះមិត្តវាបយុទ្ធរំសកាទៅប្រមើត្រេជិតវេអណោហៀមបេដាងភូនកុយហួយញិនបាក់ប៉មុំគាស់ដាងភូនកុយបេបាវហួយចោបាក់បុះប្រងព្រឹងអពុយចពេតមឹងហទឹមនុយងាក់ម៉ាណែវពើម៉ាមឹងគាស់អឹមអាម៉ាំងទឹមផ្លាស់ម៉ាធ្នាវគញោមប្លុងងាក់ប្រក់ជាត់ហាងបែកថងជារីមពោមភូនកុយសារៃអាម៉ាំងដាងភូនកុយទៅដនតតាំងមឹងយ៉ាងហើយប្រឌីអរកែវទឹមពុះជឹមឹងអតៃឡាំងតុនមឹងកត់លងហាទឹមផ្លាស់ហាម៉ាកុយអំតៃហាមលងហាងបង្ងាត់មនុស្សក្លាក់ងាក់ប្រក់ជាត់ហាងណាក់ប្លៃហွာញើនបាក់ភូនកុយបយុកណងកលិភូនត្រាមងាក់ពីជីងហាទឹមផ្លាស់អញ្ញ័យញូតប៉ាត់ឡែប្រាំហាងធុនមឹងច្ដៃមឹងទឹមពៀនរុយម៉ាក់ជីងសាច្រានបួទួយកបាស់អាម៉ាំងត្រេះទិបណាក់ប្លៃគាត់បលែនមេតមឿនងោអណាក់ប្លៃហ្វឿងហွာញើនបាក់ចាស្លាយព្រះថោ
1: ហៅញ៉ោឡាពីក្លាមដល់ឡាន
0: ប្រាក់នេះញូមកមើងក្នុងអីសាក់លេះលេអារម្មណ៍លេប្រាក់ងាក់ដើមក្នុងយ៉ាយអីយ៉ាក់មីម៉ារាក់នេះលេត្រុសកកោម៉ាក់មឹងច្ដៃកោងាក់ប្រាក់ប្រកាន់រាក់នេះលេតតុយប្រាក់ងាក់នេះពីអណៃលេរវាងច្រានត្រុសហើយឬម៉ាក់យួរយ៉ាក់លេងាក់ប្រការយួរលេរាក់នេះញូមកគុំយូរមឹងម៉ៃអរងយួរមឹងម៉ៃពីកោលេតុយណែរួចហាតងានបបុតហាងរៀងក្ររៀងក្រកាំងចាប់ជីងចណាប់លេដនលេកោស៊ីតុយតតះបូស៊ីលេតូហាងសាងត្រាំអ៊ីចាលេដនលេមញាំញ៉ៃ
1: ញុំឡាំរាជីវ
0: រិមធុនពៀនកោដាងម៉ាលេតុកតរបកុបច្រានងាក់ជីងអណោហៀមម៉ែច័ន្ទកកលបែបឡាណេពាក្យលេអាម៉ាំងដាងផូនកោយហួយញិនបាក់បុយកណងកលិះមកអមាំងអេចៈប្រងគ្រៀនបតះនេះណាំរនាងអាក់អនុនតុលិះអណុហៀមទុយបជីងមឹងគាល់អីហាងអណៈមនុស្សសិតណុហៀមនួនរុយបួតលូកយុទ្ធច្ដៃមនុស្សរកេកភិនរូបកសែមត្រុសពុះកភិនក្លេអណុហៀមនុនកយុទ្ធលេមិញហ្វុកមនុស្សរកេកភិនរូបបនប្រងហុជមិញព្រះថោអតីតខាប់កណោហៀមមឹងប្លៃប្លាវៀតណាមពាកលេអទឹមប្លៃងាក់ប្រដើមជត់អនលេជត់អាម៉ាំងទឹមរឿងចកងួយទឹមទៀរកលាន់ពុះរ៉ាអេតលេអតីតមរាវេចកងួយចារសាត់ពះអតីតម៉ៅមងហើយកភិនក្លេអទឹមប៉ករូបកាសប្លៃហាងទឹមប្រងាដើមយូកើតតាទឹមប្លៃងាក់ប្រដើមណែមើទូម៉ៅកភិនក្លេញូអមរារងាក់ទុយរ៉ែប្លៀនជីងលេបគីកទីបិងតាបូទុយរ៉រ៉ៃកាសទឹមប្លៃប្លាងាក់ប្រណែកើនុកហើយទៅទៅណាប់អាម៉ាំងតរេះទីបប្រេះប្រោ

Anh mệt về hàng bình kỳ dốt, bà trọng nghe tràn bà rác, à mấy khung dù, dù à trung ương khô đá cà mời Việt Nam bà trọng nghe. Hà biết cà mẹ thôn này, khô đá cà mời chả ra lại kịp kề bà tế phàm bà cọ lù lê cổ rút bà rác nó dùm phàn. Biết khung dù chả đại trịt trời, trêm chùa, hàng trọc màu, mở vẹ klin COVID lô trọc bàn hàng chả đại bụp tàn áp lô bởi tươm bòn lên à măng chàr. ព្រោះកណោះខាប់ប៉ាប់ណៃមឹងហទឹមគឺច្រានខុលញាក់ទឹះប្រាំជឿមឹងខុលតពលហាងតុម៉ែទួយព្រះនៅហរំគុំជ្រូមឹងលូបោះចានខងនេះនឹងថាខាប់ប៉ាប់រកែវមឹងណនតតយទងប្រាំជឿខាប់កាំងគុំកហទឹមចដែត្រិតត្រែប្លាយបែកកបះតណាប់ហាងម៉ៅទួយទងភុនប្រាំរកែវតណាប់ពៀវតេតយរំរ៉ា តើនុចមួងប្រដងហៀបប្រណៃរកោកនេះមិត្តវាហឹងបិញគយុទ្ធហរំចកទៅប្រមឹងតឡៃជិរវេច្រានព្រះអមីគុំជ្រូតតតុយភុនប្រាន់កកចាំងកៀងមឹងចដែត្រីត្រែលូថនណៃអទួយហ្វាមលេងងកទួយរះណៃលេចដែរហរំនេះត្រពានបិលុបនលានប៉ាហ្វឿងថងញឹតទួយម៉ោលូកយុទ្ធហាងអណាប្លៃបនលានខាប់កៀងយើកាថារកែវតណាប់ពុតលឿនអីម៉ាងហរំរ៉ា វត្តហាងកបះកតឡៃណេតវេបតោមឹងពោម៉ាសមអទួយណានេអូគីរពតលឿនដីអមងហរមរ៉ាពៀបកាទួយហរមរ៉ាទួយក្លាមឹងនេះសាត្រុសនេះត្រពាន់អមងតឡៃខាប់កៀងមឹងពោម៉ៃហរមហាងព្រះវេបកៀងមឹងអយ៉ាពៀបបជីងតួយតងអនេះកនាងកអទួយអមងតឡៃទីបមឹងថូនត្រពោទ្រពលុះទ្វែត្រុសករៈណៃហទឹមពោម៉ៃហទឹមពោនេះអមងហទឹមអទុព្រះ អមីគុំជ្រូយកខែខុលដាស់កម្អុយភឿងថងញឹតតុមែគុំជ្រូអទួយលេអទួយងកទួយទឹកលឹកប្រាំជឿប្រេថោរងាវក៏ព្រះណានេអទួយម៉ោទឹមពោមីហទឹមនេះចតញ្ញាលំប្រត់ម៉ាងតឡៃទីបម៉ាងរីមតានប្លុងមុតធនរាំប្រែវតេតចុងធូតេតចដៃណេតហាងតេតគ្រូគ្រែមឹងយាយណែអទួយតុយតុមែលូមតាត្រាំយមលេហរ៉ា เคจิเตรียมจัวเปียวเครมบังเกลเอสอร์มูหังปรักคุมตายัวอตุพระอเมคุมจรูเปรยปะโปถาวสังหรัมหระอรเคยเลเตรียมปะโปมะอตุยแกงบุปะเตะกะพระอรเนเปรุงปะโตมึงไม่อเยะหังตุมปะไม่คุมจรูกะอตุยอมังเรเปลนอรเคล อตุยฝ่าเลงออกทุยเปรือเทาณหอกมอากแปะห่างอนาอัดและมอพูนปรันล้ออมังแรมระห่างกิรกตนปะกะตุยจะได้แรมระเคยมั่งทนแรมในอนาเปรยก็อเมปรากตุยคุมยูเปียวอเมปวิกเปรกณะเดวแรมณปรากิรกตนปะกะตุยกละล้ออ

0: ដៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកូននេះមានព្រះបីជូតកានមានព្រះបីជូតតាមស្កាក់ទៅប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃខលមានដាក់ផ្លៃបោកយបាប្រោះប្រចងមួងជំនុំហាំធីមបតោប្រេតលើកើយតលៃមនុស្សប្លាប្រទេសហាងព្រិចរੂបជេព្រិកពោមនុស្សខលតពលដាក់ផ្លៃធុតរពោធពលដាំបីមួងជំនុំជុះផ្លោះចោពោមនុស្សខលអមាំងនេះផ្លៃបោមកតលៃទួយហាំធីមបតោប្រេតលើកើយតលៃបនិចបតែមប្លាប្រទេសយ៉ាមកទឹមកើប្រក់កែបជីងលន់ហើយច្រៃមិញរដាក់ច្រៃកពោហាងប្រកាំងក៏ហ្លាត់បងក៏ប្រក់កែត្រៃរកើយហត់ដងកាច់ផាំងកុំប្រក្រមប្រាក់កាក់ក្រុមអូនលេបថៅព្រៃហត់ទុំក៏ត្លែត្រាប់តាបគុនកែនបងត្លែប្រក់កែជីងក្រុមហាងដែរខុលបុរុយដាក់ប្លៃបោកយបាម៉ោត្រិចរੂទរតុកិបជីបទេអូម៉ូ438ព្រៃក៏ប្លុះពោបុរុយខុលបុរុយដាក់ប្លៃបើធនដាក់ចាមឹងប្រោលេប្រកាក់ម៉ោត្រៃទួយព្រៃហាងសាំងប្រាក់ខរៈលន្ចាណៃលេតលៃប្រកែគៀងកោម៉ោតលៃក្លាក់កោពោព្រួយមេជឿបជីប្រទេសប្រោប្រិតុយទុយជីងឡាមលីក្លះហាមប្រកែជីងកប្លាស់បងយ៉ានធុនទុរពោទួប្រទេសអធិបផាំងបច្រុះគុំជ្រូទុយម៉ោប្រកែហាងប្រូទីនដងកាចាប់បើប្លាប្លាទុយទិញជូយប់អមងចាន់ស្លៃម៉ោពេះក៏មេតោជូផ្លោះទួអានេះប្រគុំប្រាប់កែអ្មាហាងគៀមទួតោទួផ្លោះទួពោចំនុយម៉ោពេះក៏ណាមផ្លោះស្ប៉ាន់កតិចត្របាន់ច្រានតោព្លិនមរអានេះប្រគុំអមងនេះផ្លើយព្លិនប្រាក់ក្រងបច្រោកប្លាស់រពេះក៏ត្របាន់តោជូផ្លោះត្របាន់ទីប្រាក់ម៉ោដូនក៏សែមក្លៀងអេបក្លៀងបក្លាប្រក់កែបជីងមុទ្រូសីមឹងទឹមក៏នេះបកុំណរំបបុតអមងទុះព្រៃហតឹមកព្រក់កែយំបានបបប្រះព្រៃព្រក់កែដាក់ម៉ាកពោព្រិខុលហ្របាំងយ៉ាទិលើទុះព្រៃកណាំព្រក់កែដាក់ម៉ាវៃត្រងប្លាហាក់មេក្រដាក់ភូនកែវជាត់ប្លាបយោឯងភូនពោះត្រហ្រំដូនត្រេបច្រងងាកបជីងហាងមត្រូស៊ីត្រឹមក្រាំហតឹមកនេះបកុំហ្រំងាកព្រាក់មត្រូស៊ីត្រឹមក្រាំហាក់មឹងកទួព្រក់កែបច្ចុះត្រាំហាងមត្រូហាងមត្រូស៊ីបែទឹមក៏ត្រាំក្នាំងាក់បជីងរេងយួរកំហៅត្លៃគុំជ្រុះមឹងក្រុកណារពះប្រោនេះប្រគំហ្រំដងកាចាប់ត្រៃថោប៉ករ៉ៃសំត្រូបជីងព្រៃប្រកែប៉ឌីតុយក្នាំប្រាក់ព្រៃកពោព្រៃខុលមឹងប្លងយួរក៏ណៅព្រះប្រោកាន់ហំប្រើកើថោម៉ងត្លៃប្រកែបជីងហាងបើដាំងមេណូនលូនេះប្រគំណោះត្រាំងាក់ម៉ាហាងប៉ោប្រោបយ៉ៃបជីងម៉ោបូតលូអោព្រក់កែប្រកតលូកាតលៃទុកបាព្រក់កែប្រប្រែកាហឺសាកពំនុយមរុប្រាក់ម៉ោបៀសាងនេះកណាំយារៀមតើម៉ៃយាសោះដាប់ពេងយឺត្រុសបើប៊ូម៉ោក្លាកព្រក់កែហាំងត្រាំកណាំតេងត្រុសបើតប្លុចផ្លិតពេះទូទ្រពោទួលប្លុចណាំចាន់ស្លៃម៉ោប្រភេទទុយម៉ោរពេះកទួតោប៉ប្លុចរមះត្រាក់ទុះព្លិនអំងព្រះវេរងម៉ោមឹងដូនទុយពព្លិះប្រូហត្រៈយ្រូប្លេនព្រក់កែរូបេហាងយ៉ាប់អមង្ការព្រិទុយត្រុសរពេះក៏ទួតោស្ប៉ាន់ប្លុះហត្រៈហតឹមកហត្រៈពេលត្រុកម៉ោតលូក៏ត្លែបុតដល់តាមកេះយុយក់ណែតលេព្រក់កែម៉ោត្រៃទុយក៏ប្រូតលន់ហាងទឹមកណាំតាំម៉ោពេទុយត្រៈព្រក់កែធុនទរពោឡោប្លូមរុបកៈកណាំប្រងហាងម៉ាំងនេះប្លើយចារម៉ោត្រឹបកាតពេះក៏សាកតិចឡោប្លុះឡោកាត់ដងអានេះមកសេះតាអានិតុមោះឡំប្រុសដងកាជាបមកបៀករត់លេអមងមរបកៈរពេសាកតិចមេកដងអានេះសេះតាតូចយើតលៃព្រះបកាអណៃលេអានេះភូនជុំផាន់គៀងកាចារញាទឹងប្រភេទទុះ plein កាយរដីកញាំពេលទ្រងតូចហៅព្រះកៈប្រដាំងរុងកញាំតោហរមកដូនបបរើប្រោតុយមរទ្រងកញាំហាងលេរុងបែមកយុយាបលះយោតលៃមកទុយជីងហាងត្លៃព្រះកៈបែយុតឡានតុយដូនចារអមរាគិរព្រួយពពេចថាទឹមកាត្រាវេត្រងប្រូកញ្ញាំភ្លូតុយត្រៃប្រក់កែដងកាជាបម៉ោដានៅយួរក៏តុយកណោប្រកើយអរពះមែសាងទុះ plein ម៉ោត្លៃតុយថោហាងគៀងកើកែតុយតលៃមនិចបុយត្រងអកេះហៀមអាយុទីបហរមហងនូនគៀរដីទឹមកាត្រាំត្រងជុំផ្លោះរົບផាំងរពោះអូនមនុតុយហងប្រក់កែវត្តដាំងត្រងកញ្ញាំភ្លូមរអានេះរុងប្រង អនិមិត្តវេបិជតថារកោច្រានអ៊ីស្រាអែលអណប្លៃហាងនេះមើលទ្រអមរាទុយថោតលេភេងកែប្រកិតកែបងចារកសែមក្លៀងរណានជីកែមប្រាក់ប្លេមនេប្រូហាងបតតកតាំងងាក់ប្រាក់កណងប្រាក់កនុកណះតៃម៉ាររវ៉ៃទុយែហើយកំដូនលែតហ៊ូទុយែមប្រូត្រុសបតិមដាប់លើអានេះមើលទ្របតតកតាំងកែដេកជិងគុនប្រូអណប្លៃប្រូហាងលុនចារប្រូអមងចាស្លៃបងមកដងញ៉ាប់ប្រណែតើទើតលភេងទុបតោហើយទឹមប្រកែទុះមកបើកដំចិលស្លែបៀងមើលកោពេលបត្រូនេះមិត្តវះបិជុតតលជិវេលូតុជឿមឹងច្រានអណាក់ប្លេងប្រូចិលៃអ៊ីស្លែតាលុចមកដងញ៉ាប់ប្លេងច្រានគ្រីភានហាងត្រៃទីបមកតលជិវេអណាក់ប្លេងកាចាំងគៀងតាញ់ម៉ារបសិលតលសัตว์បាក់យូទីបបយុរលិច្រានតលជិវេរកោគ្រីភិបបិជុតធម្មស្កាទេប្រមើ
0: រណៃអមងចារហមតលបត្លោពូនប្រាក់ព្រៃចានអណាប់លើយក្លាក់ទើយមេយឿព្រៃចានហារបេះកើជុះព្រោះប៉រពោចូលបដុយមួយតំប្លេនពូនប្រាក់មឹងចរន្តណាល់បកាទើយលេទួរតោឆ្លោព្រោះណាមទីប្រាក់បកគប់ចរន្តបជិងពូនប្រាក់គុំជ្រូកណាប់លើយគេរដីត្រាំក្រាមហាងដល់កចាប់តរៃទីបអទឹមពូនប្រាក់ព្រៃចានអណាប់លើយទើយព្រៃចានហាងព្រួវេលាំងហាងច្រពប្លៀងជាត់ព្រួមឹងចរន្តណាល់ងិនហាងក្នុងកណាកលេយួនអូនចរន្តណាល់ទើយបកកចាប់ហដងកចាប់ផ្លែព្រមហាងមេយឿព្រៃចានហដងកចាប់អណៃទឿទ្លៀងបក្លាលេខសាអមហតឹមគួរអានេះព្រក់កដួតុយឿបើបូលែនតទាំងអភិពេងពូនប្រាក់លៀងកើទឿមេយឿស៊ីមត្រួមកកំឡាយរដោះនៅតណាប់ក្លានៅនៅអមហរដោះចុះបកាបើយុកដងក៏បយប់តលៃគៀងចានប្រាក់ពពុយងាក់បជិងស៊ីមត្រួចរានតណាល់ពូនប្រាក់ព្រៃចានអណាប់លើយទូបគប់ចរានស៊ីកចាប់អមងព្រក់កដួប្ររៀនប្រិតលងតលៃទីបអណាប់លើយពលេ3គាល់អានេះអណប្លេប្លារមអូនបង្គប់ច្រានបរោប្រយៈប្រយចានកំឡៃលួងបញ្ជីងរវាយពះអណប្លេប្រឹករើជាគែមខាងហទឹមប្រយៈចានប្រាក់ងិនហាងប្រោរកោអូនបត្រូតគេរដេត្រាំកដាំលនចារបៃវលាន
2: កងប្រយៈនៅជិញទិញបីស្លែប្រោប្រលាប់ណរមហាងកងទេបិទ្រុសត្រាំងាក់ដាក់មកកកែលួងហឹងសិនដាំងអ៊ុយក្នុងគុំដាប់លៃក្នុងប្រយៈដាប់លៃក្នុងប្រយៈមត្រនលន្យាវៀតណាមបោលប៉ាងបកមួងពើបហាងប្លេញាក់អត់យ៉ាងអត់បោលប៉ាំងបីមួងពពើបត្រុសម៉ោតលេះទឹមកតលៃអត់ស្វាងជ្រុំបថោដរេតលៃភេងកេះប្រកែទាំងអាត្រឹមក្រាមតាន់ចារមឿងបុតលែនហាងមឿងចាត្រុសផាំងគុំជ្រុះអាចនេះត្រឹមក្រាមផ្លន់ចារភូនកងក្លេទុះប្លេនមែនបក្រាអនិណាមកៀងសេតគុំជ្រុះអាចនេះញាក់បជីងបតោបជាតវេរទៀកប្រញ្ជួរខុលតពលបកអទុស្វាងបតបចាំងត្រចានយកពេលលាំងបុះប្រទេសគ្រូហៀមយូរ៉ាបីយកនូនច្រានប្រាក់អ៊ីលប្រូតអណាប់លៃគិរកតនងាប់ជីងមុតទៅតាមប្រកណក់ប្រឡងខាប់កៀងក្លាត់យ៉ាបកបជីងប្រាប់ឡាប្រោប៉ត្លែបដល់ក្រុមទុជឿទឹមស្រានប្រាក់តឡៃបកក្លាត់យ៉ាហាងភុនប្រាន់ទិនចារពះកែបរឺរើយប្រឌិតលួងតឡៃទីបត្រឹមកណាមតឡៃប៉មេនកណាប់លៃប្រកណក់បកបច្រានប៉ត្លែប5កប្លាស់កណងប្រាក់អានេះមួយទ្រូហាងដាប់លៃមនុស្សយេសេតរុះនៅតលៃបកាកៀងយ៉ាដេះដងកាជាបហាងព្រីគ្រងព្រាក់ផ្ចោតលិនចារអំងតាល់ណៃហើយទឹមកកនេះព្រឹបពុទេសាបៃពីទិញប៉ាក់ប្លុះណាប់ត្រាំកាទឹមស្ដាយត្រាំតាទីនរកោតណាប់ហាងទឹមកោសាំងទីន3 play r បោលប៉ាំង
0: បត្រុសងាក់ត្រាក់ចលានតែបទឹមបកកក្លេ play play ទៅចោបកាកែរណោះអកោសាំងក្រងព្រឿអណាប់ play បោបកាត់ព្រោះបកកបជាងត្រាក់មរេញតែបទឹមហទឹមធនអំងកលណំពោះគៀងរកွက်កំបកកប្រិតលងតលៃតុយាប្រកណោះបើអានេះណំហាងយឺតលៃសិត្រដាមង្គលបូលែនទុយត្រាំរេញបោបកាត់អំរាតែបទឹមពុះឡោធនផ្លៃជាងញាំកងនេះសិត្រដាធនដងតើមហាងធនដួនកែតទុយប្រមោះធំមេអណានលេធនដួនកែតហាងញាំប្រទូសលេរមេអកុសាំងធនសាហាងធនរមេទុយប្រមោះធំជាងធនថាំងហឹងដងហាងជូរតោទុយអពុះឡោអកុសាំងធនទុយធនឡោហាងធនញាំទុយប្រមោះធំជាងធនថាញ់អានហាងជូរតោលេតឡោអកុសាំងធនប៉ាហាងធនតជូទុយប្រមោះធំជាងធនថាំងហឹងតៃហាងមេរតោលេតឡោអកុសាំងឡោប្លើយបាងកាញ់ហាង1ទុយប្រមោះធំជាង play 1ហាងមេរតោលេរសាអកុសាំងធនថាញ់បេងហាង play ដេទុយប្រមោះធំជាងធនថាញ់បេងហាងដើមប្រតោមេអពុតឡោអកុសាំងបើយកនូនបាវវេពៀវហ្នងរមេធនមកបិញអានហួបេងយ៉ាមូតៃហូហាងតន្លាក់យកកចាប់តលៃបកាកែអកុសាំងទូចបកាប្រយតបតឹមទុយប្រត្រងយ៉ាមើងអានេះផូនហទឹមធនប្លៃអកាយយឺតតលៃបកាកែរណោះអកុសាំង ហើយមកនេះបើទើមជាកាមយើងរົບផាងគ្រូហាមត្លែភានជាត់ពុគប់ច្រានរកួតខុលគ្រប់ប្រិទ្ធលងមកទុយាប្រងែបៃនេះដំហាងបច្ចេងត្លែរហួយក៏គេរីត្រាំកាមឡនចារគាល់បូលែន
2: រ៉ែណែបោកនជាងមកផ្លុះសាប់លើយហាងទួរពោទួរតោស្បានផ្លុះជុះកសាងរពេះក៏ផ្លុះពោទួរតោចំនួនហើយក៏មកសែមក្លៀងសិរដាតាបោកណងក៏មកសាប់លើយយ៉ាប់ផ្ទឹមតលៃផ្ទឹមកែវងបកាអកសាងទុយជាបកាក្លឹកត្រុសបតនមឹងនេះពុននកាល់បុតលែនបកក៏បច្ចិងក្លេះហត្រិអំនេះតែផ្ទឹមបកក៏ក្លេះផ្ទឹមផ្លើយបរោមឹងផ្លុះសាប់លើយទុមេអ្នកផ្លើយ ព្រះទេពទឹមទួយមកបតុកែយឺតុយតលៃសិទ្ធដាហត់ដល់កាច់ទឹកទីបដាប់លើវេពុះតលៃបេះចានគ្រូចាំដើមមឹងដាប់លៃទឹមយឿអ្នករំមនពេជិងតលៃខ្វេះក៏ព្រក់ក្រក់ពេលទាំងគិតខែហាងបតុកែអាទឹមក៏ស្រានព្រះហត់រយុបីគាត់នំនេះគាត់នំក្លាក់បតុកតាំងព្រក់កែតុបតោយកបតុតពេលកាក់ដាប់លើហ្លោះដាស់ក៏តលៃកាំងយំផាន់មឹងព្រះទេពទឹម
0: ប្រកកលេប្លើយក្រុមអនឡេងងាកគៀងតងហទឹមចរ៉ាន់ទុយយឺជោបកាពះកៀងបត្រុះកែមារប្លែនប៉ះពះដងកាចាប់អយុធីប្រណាំងម្អាក្លាក់កាចាប់ក៏ចដៃណែតចារយឡៃបត្រុះងាកយប់ជុំទងហទឹមមរេចកតងបកៀងហមបោគុំជ្រូចដៃណែតយឺងាកសាតប្រិទ្ធលងប្រកកវៈបតោប្លែងលេបតោតលៃថោវេលាំងចដៃណែតក៏សាំងដោសាំងរ៉ាហាងខូតពលប្រិទ្ធលងប្រកបច្ចងមងហទឹមគឺចរ៉ាន់ហទឹមជួតប្រវៈអាម៉ាំងប្រកកវៈវេលាំង វេរណាក់ចដៃណែតរណេតាចារយឡៃហមរពេះកតុលបានតោឆ្លោបុតឡោរពោចដៃណែតយុគប្រណាមធូនបកាហ្លឹមរោទួប្លូតរបានកត្រេចឡោចរានតោហរណោះមនុស្សតាចារអមណូនថ្មជុះរពោប៉ារតោជុះបជុះចដៃណែតហមតរៃហទីក្លេតណាបហាងរពេះក៏ជុះប្លូប៉ារពោចដៃណែតទុយម៉ោតងហទឹមគឺចរានហទឹមជួតប្រវ៉ែអធរប្របែនបត្រងងាក់យប់ជុំលូតរៃទុយបកាចាប់មងចដៃណែតទុយម៉ោហដងកាចាប់បកប់ចរានបច្ចិងអយុធីប្រណាំងម៉ាក់ក្លាក់កាចាយារីយប់ជុំ រមណូនហទឹមគាល់បនលែនអមចារក្លាក់បត្រុតកតាំងហទឹមព្រះងាក់កសែមលាំងហមបោះតាញ់ហទឹមព្រះងាក់សត្រាមក៏ចដៃណែតតាញ់ម៉ារតុមៈបសេរតលិភេងលេបតោហទឹមព្រះងាក់សោះលេត្រីទុយចដៃណែតហដងកាចាប់យកព្រះចដៃណែតយឹងងាក់សាតទុយម៉ោគុំជ្រូហាងវេលាំងទុយចបកា រមណូនបរិលួងបន្លែព្រំយកជួតប្រយៈកបឡាហើយទឹមក្រុងប្រយៈហមតលៃទឿជីងគួនគាល់បុតលែននេះនាំបតោបច្ចុប្បន្នហាងហើយទឹមកំបកកលនចារអាម៉ាំងប្រក្រយៈកតងបកាំងងាក់សាត្រាមចដៃណែតគិរកតនបរោអរណោះចដៃណែតយឹងងាក់សាត្រាមអាម៉ាំងប្លេនហរណោះចដៃណែតតាចារបត្រនយុសាចរន្តោប្រគប់ចរានបត្រងាក់ហមតុយាហើយទឹមតលៃបកាកែវេលាំង

0: សេរដាក្រុងព្រះដាក់ផ្លៃបោដាក់ពើតុមេវេតលាំងច្រាន1គីឡូម៉ែត្រសាតូសលេសប៉ានកោជ្រូជ្រូទុះ2គីឡូម៉ែត្រសាតូសផ្លូសាកោជូទុះដាំផ្លោហាក់នឿប្រាក់កើពេះកើតឡៅកើតេចរពេផ្លោះឡៅទីប្រាក់ក្នុងព្រះដាក់ផ្លៃបោត្រាវពេតលាំងច្រាន1គីឡូម៉ែត្រសាតូសផ្លោសាកោជូទុះដាំផ្លោត្រុះ2គីឡូម៉ែត្រសាតូសទួប្រជុះកោឡៅទុះដាំផ្លោហាក់នឿប្រាក់កើពេះកើផ្លោះឡៅកើតេចរពេផ្លោះទៅបានទីប្រាក់ក្នុងព្រះណាប់ឡៃបោកមកយ៉ាងវេតលាំងច្រាត1គីឡូម៉ែត្រសាតុសទួប្លុះទៅជុះកោក្លៅរតុសនាមប្លុះត្រុស2គីឡូម៉ែត្រសាតុសទួប្លុះប្រានកោជ្រួយជ្រួរហាក់នឿប្រាក់ក្រពេះកសាកត្រិចដល់ទីប្រាក់ព្រិញនឿមតាត្រាំពេលបច្ចោរពេះក៏ប្លុះស្ប៉ានកត្រិចបាក់ប្លុះដល់ទីប្រាក់តទួយមើងតុកពេហើយទឹមគាត់បុតលែនមកប្រាក់បច្ចោវេតលាំងមេជួយហាងទាំងបុតមតាត្រាំក្រុកណាទួយបច្ចោទួយយឹកត្រឡៃចាប់កាព្រះប្រកបជាងនេះមានប្រការទេពតើមអពុយប្រកែកបីជលិនជើមកយ៉ាងពះកៀងបកជាប្រទាំងអក្សលិនប៉ែតអំងជលិនប្រងប្លុះត្រប៉ាន់ប្រកបច្រានប៉តរហុយកត្រុះមកប្រចរមទេបីខ្វាលជលិនជើកទើជត់មករទេណរិលូ
1: ងាកតួយត្រព្រះតិងជុមរត់លេបីទើមចារខ្វាលលន់ទេពកទើមើងខ្វាខងព្រះម៉ាហាងយូទីបក្នុងព្រះណាក់ផ្លៃចារ្យាល័យមកព្រួយបតូនត្រៈកសែមទ្លៀងទិញជុំរូតលែមឹងអានេះផ្លៃចារគិតព្រួយត្រៈកសែមទ្លៀងទិញជុំរូតលែចារ្យាល័យធនត្រពោទួបលបាត្រពោទួបលរមែម៉ងណូនបបូតហើតនងអម៉ងក្លោព្រះងាក់យំលេកសែមទ្លៀងទ្លែទិញជុំរូតលែពពលិនបបូតទួយជីងតេងជុមរួតលេហាងលេញាក់ពជីងរៈអណានពេលាំងក្លេមេះនូនទុះរៈណៃញាក់ព្រះកសែមក្លាំងក្លេកាប៊ូលេះគៀងកាប៊ូម៉ោត្រាំគ្នាមកសែមក្លាំងក្លេគៀងបច្ចាវព្រួយកោះទុំក្តងអានេះពោពេលក្លេញាក់ទួយតលៃញាក់ព្រះតេងជុមរួតលេគៀងបតូនញាក់បតូតកជាបញាក់ព្រះកសែមក្លាំងក្លេតេងជុមរួតលេពពលិនពបុតទួយជីងតេងជុមរតលេហាងលេញាក់ពជីងរៈណានវេតលាំងក្លេយុមងរយប្រេបការំអនុនដេតួយត្រៃទួយហមោជាញាក់ព្រះវេតលាំងមឹងកណុកកណាក៏ព្រះក្លេកែវម៉ងនេះប្លៃចារកណងព្រះណាក់ប្លៃចារព្រះមោរៈបអារគៀងក៏កណងព្រះម៉ាហាងអ៊ីវទីបកណងព្រះណាក់ប្លៃទឹមបាវហ្វឹងហាងទឹមក្តងអានេះពោវេតលេគិតគេក្លាបតូនងាក់ទុយទឹមងាក់ព្រះបច្ចោព្រួយបច្ចេតតាញ់បតូតកជាបងាក់ព្រះកសែមក្លាំងតេងជូមរូតលេអម៉ងអានេះប្លៃកេះយុចារតុក្រងលេគៀងងាក់ព្រះតេងជូមរូតលេអម៉ងនេះប្លៃចារម៉ងផ្លែនស្ប៉ាន់ធុនត្រពោទុបលុនាមយុះបតុងងែម៉ោតុយុះច្រានប្រាក់បទឹមលនអែកយ៉ាដីត្រាំគ្នាមលនចារគាល់ដេះយុណែសេតហាងគាល់កទឺអណំនេះបីគាល់ដំចារមរវៀងពព្លិះបុរដាបកគប់ច្រានពព្លិះគាល់បនលានកទឺហាងបដិតលួងត្លេះទីបណាក់ប្លយត្រុះរៈណៃអពិពេងបាវបីគាល់ដំចារហមោចលានអូតូទុយតុះកស៊ូបេតុងណែត្រុះបកងនេះជាលានរពេតទួយទូព្លិនរំពិតបជាងតឡៃរហ័យក៏ប្រែញរេស៊ីមទ្រូត្រាំគ្នាមពែប្រទាំងត្រាំរំហាងអណនលេគុំជ្រូអណប្លៃជីខេមតាញ់ម៉ារឡោះទុំប្រាក់ងាក់សិតរូបអ៊ីជ្រាវបតោបច្ចាត់ហាងរៈប្អារកណុកណាណៃលេសម៉ាងទុំតឡៃម៉ោតុយាបុះដាស់បុះប្រទេសម៉ោតុយាមឹងច្រានប្រែអម៉ងប្រាក់ងាក់ប៉ះរោអតៃកយ៉ាដេកប្លាស់ទុំគាត់នេះបុយុកណងចលានរពេតវែលអានេះបតោបច្ចេតអេជ្រាវអតុយមោះធរពមេនទុព្លិនទុះរៈណៃអពិពេងសង្រៈសង្អេជ្រាវបីគាល់ដំទុយបកុបជាងកជាបរឹកញាក់ខាងអណំនេះត្រាំគ្នាមបកុបច្រានបដិខ្លួនកជាបបតោហងរែមអត្រុបហាងប្រកកណោរណពេប្រញ្ជាំភ្លុងឡៅកណៈប្លយគាល់យនៈសេតពៈលេយោបតុងញាក់រំពិតហទុមត្រៈពភោហត្រៈពភោអណេតយុកេច្រានព្រះបទុមលនអែសារពោតជុទោសប្លុះត្រប៉ានរដូកោសាំងរៀនគាត់នេះយុនេអសេតបះរោតេងក្រាស់រពះកបៈច្រានទោសសាធូនម៉ោតុយោអណៃបុយុកណងកោទោសបថោហម៉ោតលៃទួយអម៉ាំងព្រះកណោបរោរៀនដងកជាបមើតុព្រះបុសតលៃពព្លិះបុរដាកេះពវិបងរុយមេហាងបកជាបតលៃទីបកណាប់លៃ